श्रोतागण नमस्कार। मैथिली कार्यक्रम सिंहधारक आजुक अंकक संग हम नीतू आधा घंटा देर एहि कार्यक्रमक माध्यमे अहाँ सबसँ गप करब। विचारे के आदान प्रदान सँ तऽ एक दोसराक लगी छुई छी। बुझाइत अछि जे विचारक जखने एक दोसरसँ होइत रहैए आदान प्रदान तऽ अपनासँ जुड़ि जाइ छी हुनका सङ्ग। भाषा जे छै इएह अपना सबके जोड़ैत अछि आ एकरे उन्नतिके जड़ मानल गेल अछि। कोनो क्षेत्र हुए ओ भाषाक बिन टुग्गर मानल गेल अछि। बाजब सँ बुझि जाइत छी जे ई कोन गाम ठामके छथि। श्रोतागण कोनो भाषा हुए साहित्यक विकास ओहिसँ निर्भर करैत अछि, ओहि पर होइत अछि, ओकर प्रचार प्रसार पर निर्भर करैत अछि। प्रचार आ प्रसारक एकर कतेको माध्यम अछि आ कतेको माध्यमसँ एकटा महत्वपूर्ण माध्यम अछि पत्र पत्रिका। मैथिली भाषा साहित्यक विकासमे पत्र पत्रिकाक महत्वपूर्ण योगदान अदौकालसँ रहल अछि। मैथिली पत्र पत्रिकाक प्रकाशन एकर आरम्भ भेल अछि 1905 ईस्वीसँ। ओहि समयसँ आइ धरि एहन कोनो अवधि नहि रहल अछि जे या कतौ ने कतौसँ कोनो ने कोनो पत्र पत्रिका नहि प्रकाशित भेल हुए। मैथिली भाषामे दैनिक भेल, साप्ताहिक भेल, पाक्षिक भेल, मासिक भेल, त्रैमासिक भेल, आकस्मिक आ अनियमित भेल। आजुक बेरमे सामाजिक आ राष्ट्रीय जीवनमे एकर स्थान सर्वोपरि मानल गेल अछि। ई कहब अनुचित नहि होयत जे पत्रकारिता समाजक पथ प्रदर्शकके रूपमे अछि। जखन कोनो पत्रिका अपनासभ पढ़ै छी तऽ ओहिमे डूबि जाइत छी आ एहन एहन बिन्दुपर जखन मनन करै छी तऽ बहुत रास ज्ञान अपनासभके भेटैत अछि आ मोन होइत अछि ओ पत्रिका बेर बेर पढ़ी। आजुक बेरमे जाहि तरहसँ अपनासभ मोबाइलसँ जुड़ि गेलहुँ हेँ तऽ पाठक वर्ग जे छथि से कम भऽ गेलथि। कहब जे ई की पोथी तऽ बहुत रास अछि मुदा समय कहाँ अछि पोथी बेसकऽ पढ़ब आ ओहिपर चिंतन मनन करब, किएक तऽ किछो लिखबाक लेल पहिने पढ़बाक आवश्यकता होइत अछि। एहन सरल भाषा हेबाक चाही जाहिसँ कि अहाँके भाषा केकरो मोनके केकरो हृदयके जीत लिए आ अहाँसँ तुरंत ओ जुड़ जाय। आ ओ भाषा एहन होइत रहल अछि जे जनसामान्यक बीच ओ भाषा सबहक मोनके मोहि लैत अछि आ ओ भाषा सिखबाक लेल अपनासभ उद्यत भऽ जाइत छी। कहै छी ने जे मातृभाषा माने माइक भाषा, माइक भाषा कते जल्दी अपनासभ सीख जाइ छी, कहाँ केकरो सिखाबऽ पड़ैत अछि। मोन अछि ने जे खिस्सा पिहानी अपनासभ सुनय लेल कतेक व्यग्र रहै छलहुँ। माँके नानी माँ सबके कहैत रहै छलियनि कनि खिस्सा सुनाउ ने, एहन खिस्सा जाहिसँ कि प्रेरणा भेटै, ज्ञान भेटै। आ बहुत रास एहन ज्ञान छलै जे अपनासभ सुनि सुनि कऽ बुझि बुझि कऽ हुनकासँ सुनि सुनि कऽ एतेक रास चीजसभ बता दै छलथि जे अपनासभके रटा जाइ छलै। पोथी पढ़बाक आवश्यकता नहि पड़ै छलै तऽ ओ खिस्सा पिहानी आब तऽ बुझू लुप्ते भऽ गेल अछि। देश प्रेमक भावना जगाओल जाइ छलै, घरमे पैघके केना आदर कयल जाय, बहुत रास एहन चीज अछि जे अपनासभ सुनैत एलहुँ हेँ। तऽ अपन संस्कृति, अपन परम्परा, अपन भाषाक संरक्षणमे लोकगीतक ओतबे महत्वपूर्ण स्थान अछि।